0: გამარჯობა, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr.
1: ერთი უცხოს ამბავი.

0: ვაკფების ცივილიზაციის სულიმი იურიდიული დოკუმენტების სტრიქონებ შორისაა დამალული, რომელსაც ვაკფი ეწოდება. სტრიქონები ზოგჯერ იმის დასტურია, თუ რამდენად შორ შეიძლება წავიდეს ადამიანის ფანტაზია და თანაგრძნობა. მე-16 საუკუნეს ერთ-ერთ ვაკფში სტამბოლის უცხენ ზამთარში ჩაწერილი იყო პირობა: გზებზე ნაცარი დაიყაროს, რათა სკოლაში მიმავალ ბავშვებს ფეხი არ დაუცდეთ. სხვაგან კი ეწერა: განაცხაურდეს იმ საყურთა ზარალი, რომლებსაც შემთხვევით ჭურჭელი გატეხეს, რათა მათ პატრონებისგან საყვედური არ მიიღონ. თანამედროვე ადამიანისთვის საკუთრება ძალაუფლებისა და დაგროვების იარაღია. ყველაფერს, რაც გაგვაჩნია, ჩვენ სახელს ვაწერთ მჭიდროდ ვებღაუჭებით და ამ ქვეყნიდან წასვლისას ყველაფრის უკან დატოვების სევდას განვიცდით. თუმცა ამ მიწებზე საუკუნეების წინ შეიქმნა სისტემა, რომელმაც შეცვალა საკუთრების ბუნება. ამ სისტემას ვაკფი ერქვა. ვაკფი არ არის მხოლოდ საქველმოქმედო ორგანიზაცია, ეს არის ცივილიზაციური ხედვა, სადაც ადამიანმა მის ამბიცია ჩვენი სიყვარულს შესწირა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ იძენს ქონება მარადიულობას, როგორ იქცევა ფული მოწყალებად და რა ღრმა კვალი დატოვა ვაკფის ცნებამ ჩვენს სულში. ამ სისტემის გული ისრამული სამართლის სადაყაი ჯარიეს წყაროდან იკვებება. სადაყაი ჯარია ნიშნავს მუდმივ მომდინარე სიკეთეს. რწმენის თანახმად, მაშინაც კვა ადამიანი კვდება, მაგრამ ტოვებს ხეს, რომლის ჩრდილშიც ხალხი ისვენებს, წყაროს, რომლის წყალსაც სვამენ, ან მედრესე, სადაც ცოდნას ეუფლებიან, მისი სიკეთის დავთარი ღიად რჩება. სანამ ჭაბურღილიდან წყალი მოდის და სანამ სკოლაში ცოდნა ვრცელდება, მისი დამფუძნებლის სახელი არ იშლება. სწორედ ამ რწმენამ სელჩუკებიდან ოსმალებამდე შექმნა ისეთი სოციალური არქიტექტურა, რომ ვაკფის წყალობით თანაგრძნობა იმ კუთხე კუნჯულებშიც კი აღწევდა, სადაც სახელმწიფო ვერ წუდებოდა. ეს არის ცხოვრების ყოველი ეტაპის დაფასება წინაპრების მიერ დატოვებული მემკვიდრეობით. ქონება ვაკფად ქცევის მომენტიდან აღარ ეკუთვნის კერძო პირს, ის ღვთის საკუთრებად ითვლება. მისი გაყიდვა, გადაცემა ან დაყადაღება შეუძლებელია. ის სამყაროს აღსასრულამდე ობოლთა უფლება და მგზავრთა საზრდოა. ვაკფი სიტყვა სიტყვით შეჩერებას ნიშნავს, მაგრამ ვაკფი არა ის, რაც ჩერდება. პირიქით, ის არის სიკეთის ფორმა, რომელიც დროს მოყვება. ეს არის ადამიანის მიერ საკუთარი ქონების, მოგებისა და კეთილდღეობის პირადი ინტერესებიდან გამოტანა და საზოგადოების სამსახურში ჩაყენება. და ეს ქმედება არა ერთჯერადი შეწირვა, არამედ მარადიულობისთვის დაწერილი განზრახვაა. ადამიანი სიცოცხლის სცენაზე ერთხელ გამოდის და მიდის. ზოგი მხოლოდ სახელს ტოვებს, ზოგი კი დიდსიც არიელეს. თუმცა ანატოლიის უძველეს მიწაზე ისეთი სრულები აღმოცენდნენ, რომელთა წასვლის შემდეგაც მათი სუნთქვა შადრევანში, მათი ლოცვა მედრესეს ქვაში და მათი მზრუნველობა ობლის ღიმილში აგრძელებს სიცოცხლეს. ვაკფების ცივილიზაციის მწვერვალზე დგას გიგანტური სახელი, რომელმაც ეპოქა დახურა და ახალი გახსნა. ფათის სულთან მეჰმედ ხანი. მას სტამბოლი მხოლოდ მახვილით კი არ დაიპყრო, არამედ თავისი მოწყალებითაც დადაღა. ფათიფმა ვაკფი დახმარების აქტიდან იმპერიის ინდისის წესრი გადააქცია. მისი 1470 წლის ცნობილი ვაკფია დღესაც კი სოციალური სამართლიანობის მწვერვალად ითვლება. მოდით მოუსმინოთ ამ ვაკფის სტრიქონებს ფათიჰის მიერ დაწერილ ანდერძს. მე, სტამბოლის დამპყრობელი უსესური მონა მეჰმედი. სტამბოლის ყოველ ქუჩაზე ორ-ორი კაცი დავნიშნე, მათ ხელში თითო ჭურჭელი ეჭიროთ და ყოველდღე ქუჩები მოიარონ. დააკაკუნონ იმ სნეულთა კარზე, რომელთაც საწოლიდან ადგომა და სახლიდან გამოსვლა არ შეუძლიათ. მათ ჭრილობებს სამალ მოწაოსვან დააპურონ. საჭიროების შემთხვევაში ხელში აყვანენ წაიყვანონ სავადმყოფოში და კიდევ ჩემი ერთ დანიშნულმა პირებმა ზამთრის უცხში მქრივთა კარზე, რომელთაც შეშა გამოელიათ, ჩუმად დატოვონ შეშა. ისე რომ ამ სატახტო ქალაქში არც ერთი ღმერთის მონამშიერი უსახლკარო და ეული არ დარჩეს. თუ ეს უგულებელყოფელი იქნება, ეს ცოდვა სამყაროს აღსასრულამდე ჩემს კისერზე იყოს. დაფიქრდით, იმპერატორი თავისი დაპყრობილი ქალაქის ყველაზე შორეულ ქუჩაზე მყოფი ავადმყოფის ტკივილს საკუთარ სადარდებლად აქცევს. აი, ეს არის სადაყაი ჯარიეს გაგება. ფათის მხოლოდ შენობები კი არ დაუტოვებია, მან სახელმწიფო ძალა და თანაგრძნობა ერთ ქვაბში გამოადნო. ვაკფის ცნებამ ქალების ხელში მზრუნველობის ესთეტიკა შეიძინა. ოსმალეთის ისტორიაში ქალების მიერ ვაკფების დაარსების მაჩვენებელი აღტაცებას იწვევს. დიდებული სულთანი ქალები მხოლოდ სასახლეებში არ ცხოვრობდნენ, მათ იმპერიის ყოველ გოჯ მიწაზე დედობრივი კვალი დატოვეს. ამ მოწყალების იმპერიის ყველაზე ნაზი და ამაღებებელი ეპიზოდები სწორედ ქალებმა დაწერეს. მათ თავიანთი სიმდიდრე პირადი დიდებისთვის კი არ გამოიყენეს, არამედ მზრუნველობის ციხესიმაგრეების ასაგებად. მათ შორის პირველია სტამბოლის დედაწოდებული ბეზმიალემ ვალიდე სულთანი. სულთან მაჰმუდ მეორე შორის მეუღლემ და სულთან აბდულმეჯიდის დედამ ამდიდებულმა ქალბატონმა 1855 წელს დაარსებული გურაბას საავადმყოფოთი, რაც ღარიბთა საავადმყოფოს ნიშნავს, მედიცინის ისტორიაში ოქროს ასოებით ჩაწერა თავისი სახელი. მისი ვაქფია უფრო დედის ანდერც გავს, ვიდრე მართველის ბრძანებას. მას საავადმყოფოში შეფარებული უპატრონოების არამხოლოდ სხეული, არამედ ღირსებაც ვაქფს მიანდო. ჩვენ საავადმყოფოს შეფარებული ყოველი სული სარწმუნოებისა და ენის მიუხედავად საპატიო სტუმრად იქნება მიჩნეული. მათ მიართვან ყველაზე ახალი წამალი და ყველაზე ტკბილი ხილი ექთნები და ექიმების ავადმყოფებს ისეთი მსურნველობით მოეპყრონ როგორც საკუთარ შვილებს. თუ სნეული გამოჯანმრთელდება და იტყვის, რომ წასასვლელი არ აქვს, მას ახალი სამოსი შეუკერონ, ჯიბეში ფული ჩაუდონ და სანამ საცხოვრებელს არ იპოვის, ჩემი ვაქვის სტუმრად ჩაითვალოს. არ დაგავიწყვეთ, ღარიბის ლოცვა შვიდცას აზანზარებს. ბეზმიალებმა არამხოლოდ ფული, არამედ თავისი სინდისიც ვაქვათ აქცია. ყოველი ქვა, რომელიც მისი ხელით აღიმართა, სინამდვილეში ღარიბის მოწმენდილი ცრემლია. დღეს სტამბოლის საავადმყოფოებში განკურნებული ყოველი სუნთქვა სინამდვილეში 180 წლის წინ წარმოთქმული ამ სიტყვების ექოა. და სიკეთის ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე და სისტემური გმირი იუსუფ ზიაფაშა 1863 წელს, როდესაც ის აარსებდა ჯემიეთი თედრისეს ისლამიეს, იგივე დღევანდელი დარუშაფაქს, მან რევოლუცია მოახდინა. თავის მეგობრებთან ერთად მან განათლების თანაბარი შესაძლებლობების ცნება განახორციელა მაშინ, როცა მსოფლიომ ეს ტერმინი ჯერ კიდევ არ იცოდა. ეს ნამუშევარი იუსუფ ზიაფაშას უყევი რწმენით აღიმართა. ობლის განათლება ერის მომავალია. დღეს იქედან წამოსული ყოველი მეცნიერი თუ ხელოვანი მარადიული ოცნების ნაყოფია, რომელიც იუსუფ ზიაფაშამ 162 წლის წინ დათესა. ვადიის სამართლიანობა, ბეზმიალემის მზრუნველობა და იუსუფ ზიაფაშას ხედვა. ეს სახელები იმიტომ აუკვდავი, რომ მათ იცოდნენ ქონება წარმავალია, სიკეთე კი მარადიული. მათ ფული მიზნად კი არა სამოთხისა და გულებისკენ მიმავალ გზად აქციეს. თავიანთი ვაქფების კარზე საკეთი კი არა აბრაწარწერით მობრძანდით ჩამოკიდეს. დღეს, როდესაც იმ ძველი შენობებისა და ხავსმოკიდებული შადრევნების წინ ჩავდივართ, ჩვენ მხოლოდ ქვას კი არ ვესალმებით, არამედ ამ დიდი სულების ანდერც. ვაქვი არის ჩაუნქრალი ჩირაღდანი, რომელიც გუშინდელს დღევანდელთან აკავშირებს, დღევანდელი კი ხვალეში გადააქვს და ეს ჩირაღდანი მანამ იწვის, სანამ სხვისი დარდი ჩვენს დარდად გვექნება. ვაქვის სისტემის წყალობით კერძო საკუთრების ეგოიზმი დაირღვა და სოციალური სოლიდარობა ცხოვრების წესად იქცა. ამ ცივილიზაციაში არავინა იმის ერთპიროვნული მფლობელი, რაც გააჩნია. ამ ქონებაში თავისი წილი აქვს მეზობელს, მგზავრს, ჩიტს და მათაც, ვინც მომავალში დაიბადება. ვაქვი ჩაქჩურჩულებს, ადამიანი იზრდება არა იმით, რასაც მოიხმარს, არამედ იმით, რასაც გასცემს. ჩვენ დღეს, როცა იმ ძველი შადრევნი და წყალს ვამ, სინამდვილეში მარადიული ხელშეკრულების მოწმეები ვართ. ვაქვი არის სისტემა, რომელიც სიკვდილის ყინულივით სიცივეს, სიკეთის სითბოთი ამარცხებს. თუ ადამიანის სახელი საუკუნეების შემდეგ სტუდენტის სტიპენდიაში, პაციენტის წამალში ან გზის ქვაში ცოცხლობს, ის ადამიანი არასოდეს მომკვდარა. მარადიული სიკეთის არქიტექტორებმა მხოლოდ შენობები კი არა სიცოცხლის შენარჩუნების კულტურა დატოვეს. მათ იცოდნენ, რომ ქონების პატრონები ჩვენ კი არა მთელი კაცობრიობაა. შემდეგ ეპიზოდში ჩვენ მოწყალების ქსელის ყველაზე ბარაქიან გაჩერებებზე წავალთ, იმ დიდ ქვაბებთან, რომლებიც შიმშირისა და სიღარიბის კარზე დგანან, იმარეთები, იგივე უფასო სასადილოები. შეხვდებით იქ, სადაც სუფრა ყველასთვის გაშლილია და სადაც არავინ გრძნობს თავს ეულად. დარჩით სიკეთის მარშრუტზე, მზრუნველობის კვალდაკვალ. ერთი ხელი გაწვდილია, ერთი სიცოცხლე იცვლება. აი მას შესრულდება ამბავი. შეხვდებით მომავალ კვირას გადაცემაში, ერთი უცხოს ამბავი. ნახვამდი.
1: ერთი უცხოს ამბავი.

Zustat atitlisti, kalendari orietas texmeditlis, hotmet evis achuanabda. Turkiem tavis historias erter di hobelaze beneli hamegadaitana. Fetos arma terrorist of Marisiara retard, ersmiu shires. Tunsamat ertiram vergatfales, turki halkis urhevi neba. Ahla chankla, brundabitim history origamis chronologia sat obreva zutsuza, packed a bit, documented a bitada, now with Arik Mirobis ambebit. Paraskevit ღეროდესაც საათმა 21:30 აჩვენა დედაქალაქ ანკარაში გენერალური შტაბის შტაბინიდან სროლის ხმა გაისმა. ხალხმა, რომელიც ცდილობდა გაერკვია რა ხდებოდა სასახლიდან, მომხმარებლების კონტროლის ქვეშ მოკლა. F-16-მა ხალხის დასაშინებლად ანკარაზე დაბალი სიმაღლით დაიწყეს ბრენა. Ambavit Algasavit Gavtsel da gadatrialebis mtsdelobis shesakheb informatsiis miqebis tanave dedakalakis mtshorobloma ushishrat daiqes shekreba generaluri shtabis tsin. Tomsa terroristebi daundoblebi iqnen Fetoeliv qrelebis mir martuli Bertrandan tqovebis zvima daushines demokratiis dasatsavat kuchashi gamosulo danashaulo adamianebs. Mogvianebit generaluri shtabis uprose Hurlusi Akari da magali rangis sardlebi ambokhebuloma Bertrandit utsnobi mimartulebit tsaiqvanes. Imaue tsotebshi quradgeba Stambolisken gadavida samizne mkholot Ankara ar qopila Fedoelma terroristebma, romantats kveqnis kaoshi chazrua surdat tankebit gadaketes Stambolis khidi, romasats mogvanebit 15 iulisis mozameta khidi etsoda da Fatih Sultan Mehmedis khidi. სახელმწიფომ ამ ამბოხებაზე ოფიციალური განცხადება დაუყოვნებლივ გააკეთა 23:00-ზე საათ პრემიერ-მინისტრი ბინალი ელდინემი კამერების წინ გამოჩნდა. სიმართლე გითხრათ, საქმე გვაქვს ამბოხების მცდელობასთან, ადგილი აქვს სამხედრო პირების ნაწილის უკანონო ქმედებას, რომელიც არ არის შეთანხმებული მთავარ სარდლობასთან. Ამ განცხადებიდან რამდენიმე წუთში 23:18-ზე ამბოხებულებმა პირველი ბომბი ანკარის გიოლბაშის რაიონში ჩამოაგდეს. პოლიციის ავიაციო დეპარტამენტი ვერაგულად დაიბომბა. 16 ივლისის პირველ წუთებში კი სამიზნე დაზვერვის ცენტრი გახდა. ბერტფრენებმა ცეცხლი გაუხსნეს ეროვნული დაზვერვის ორგანიზაციის კომპლექსს იენი მაჰალეში, თუმცა დაზვერვის თანამშრომლები არ დანებდნენ და ბერტფრენებს საპასუხო ცეცხლი გაუხსნეს. Imaue saatebshi formiani terroristebis jgupis saxemtsipo televiziis TRT-s derepnebshi sheijra mat eris khmis shakhshoba surdat. TRT sanamshomlebi mtsevla daiqones da shenobashi shesasval gasasrulebi chaketes. Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan იმ დროს ოჯახთან ერთად მარმარიში იმყოფებოდა. 00:24 საათზე იგი ტელეფონით პირდაპირ ეთერში ჩაერთო. ამ ისტორიულმა მოწოდებამ ღამის მსვლელობა სრულად შეცვალა. პრეზიდენტმა ხალხს შემდეგი სიტყვებით მიმართა: მოუწოდებ ჩვენს ხალხს ქალაქების მოედნებისგან, აეროპორტებისგან. შევიკრიბოთ მოედნებს აეროპორტებში და ეს უმცირესობა თავისი ტანკებით მოვიდეს, რაც უნდათ ისუნგნან იქ შეკრებილ ხალხს. ხალხის ძალაზე დიდი ძალა მე დღემდე არ მიცნია. Ამ მოწოდების შემდეგ მილიონობით ადამიანი ქუჩაში გამოვიდა. 00:46 საათზე ანკარის პოლიციის სამართლო დაიბომბა. სამიზნეში იყო სახელმწიფოს ყველა უსაფრთხოების უწყება და სტრატეგიული წერტილი. ანკარის გიოლბაშის რაიონში მდებარე თურქსათის კომპლექსიც იმბნელ ღამეს ბომბების სამიზნე გახდა. Და 02:18 საათი გადატრიალების მძელობის ის გარდამტეხი მომენტი, რომელმაც ამ ქვეყნის ბედი შეცვალა. სპეციალური დანიშნულების ძალების სარდლობის მორიგე უფროსმა სერჟანტმა ომერ ჰალიდესმინმა მიიღო ბრძანება, მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა სიკვდილს ნიშნავდა. მასშტაბინაში შესვლამდე მოკლა ამბოხებული გენერალი სემი თერზი და იქვე გმირულად დაიღუპა. როდესაც გოლბაშიდან მეორედ გაისმა ძლიერი აფეთქების ხმა საათი 02:20 აჩვენებდა ამბოხებულებმა გადაცებული გამანადგურებლებით შეუტიეს, სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტს ათეულობით გმირი პოლიციელი დაიღუპა. საბოლოოდ მათ სამიზნეში თურქიის დიდი ეროვნული მეჯლისიც იგივე პარლამენტი წამოიღეს, სანამ თვითმფრინავები ბომბავდნენ ერისნების გულს. ხალხის მიერ არჩეული დეპუტატები პარლამენტის დარბაზში უშიშრად იცავდნენ დემოკრატიას. 03
და 20 საათზე პრეზიდენტი ერდოვანი მარმარისიდან სტამბოლის ათათურქის აეროპორტში ჩავიდა და ათასობით მოქალაქეს მიმართა. ეს ქმედება არის ღალატი, ეს არის ამბოხება და სამშობლოს ღალატისთვის ისინი საფასურს გადაიხდიან. ამას წინასწარ გეუბნებით. თილის 06:19 საათი იყო, ნელ-ნელა თენდებოდა ამბოხებულთა ვერაგული გეგმა, თურქიას მრავალ წერტილში მოქალაქეთა თავდადებით ჩაიშალა. ფეთველებმა მიხვდნენ, რომ მარცხდებოდნენ ბოლო ნაბიჯი გადადგეს და საპრეზიდენტო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორია დაბომბეს. მოღალატეთა გადატრიალების მცდელობა 24 საათზე ნაკლებ დროში სრულად აღიკვეთა. 06:40 საათზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 15 ივლისის მოწამეთა ხიდზე ამბოხებულებმა იარაღი დაყარეს და ჩაბარდნენ. დაკავებულთა რიცხვი სწრაფად გაიზარდა, ასობით პირი გადაყენებული იქნა თანამდებობიდან სასამართლოში, ჯარსა და პოლიციაში. 08:26 საათზე გენერალური შტაბის უფროსი ხულოსი აქარი, რომელიც

კინჩის ბაზაზე ხავდა დატყობებული, ვერტფრენით შანკაია სასახლეში მივიდა იმავე წუთებში ჟანდარმერიის გენერალური სარდლობა სრულად გაიწმინდა ტერორისტებისგან. დემოკრატიის გმირების წინააღმდეგობა გამარჯვებით დასრულდა პრემიერ-მინისტრმა ბინარი ილდირმა 12:47 საათზე ოფიციალურად.

ნაკლებ დროში დასრულდა ბნელი ღამის განთიადზე დემოკრატიამ და ხალხის ნებამ გაიმარჯვა 15 ივლისის მეათე წლის თავზე პატივს მივაგებთ ყველა დაღუპულ გმირს და მადლიერებით ვიხსენებთ ჩვენს ვეტერანებს.

პატივცემულო, რადიომსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.